gerjeske. Och att bönom värdaske. Monosistrumar. Sifium spidla. Hart är oj heimi. Hördomer mojkittel. Skägöld. Skalmöld. Skildir och

Seir hon upp. Koma udro sinni. Gjörd aur egi. Idja grena fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå är i au fjalli. Fiska veidir. Alldaga yndis njóð.